0: Og der var toraderen gått til han Bjørn Moen på tallet 18. De tre siste oppleste tallene det 85, 85, 37, 37 og 55, 55. Vi fortsetter over til treraderen, og neste tallet ut det
1: 39, 39. Tjue åtte, to åtte. Nitten, en ni. Tretti, tre null. Tjue to, to to. Syttifem, syv fem. To, tallet to. Elve, en, en. Tjue seks, to seks. Åttini, åtte, ni. Nitti, ni, null. Trettien, tre, en. Åttisyv, åtte, syv. Tolv, en, to. Tjue, to, null. Femten, en, fem. Tretten, en, tre. Seisen, en, seks. En, tallet en. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.